0: ঠিক আছে, আমেরিকা কয়েক তাহিদের যেটি আছে দুটি স্থির বলু আস ওয়াল কয়েদা পোস্টিং জরুর কারণ দরাত প্রভার পকার কেন নাজিক পাশে দেখা ওস ওয়াক কংগ্রেস আমেরিকা বুদ পাশে গ্রহীয় শনাক্ত সদাই হোমি এতলফা শ্যামুল বাসমন মিরাওয়ান তার পরে দর্শাবাকে এক স্নাবেশকে ফরমন বাহ মাসুদ দোস্তমান বুধবামান আজ হোমিয়নে এতলফা শ্যামল বুদাম মাখতে উতুরোর সদ তন ইসলামকে আল কয়েদা ইন করর আঞ্জম দদা আস হামশুনান নিকোলাস বারেন্স সাফিরে পিছনে আমেরিকা তার নতুন মিগুয়েলকে ওয়াশিংটন পাশে সামালোতে ইয়েস দাহমে সেপ্টেম্বর আজ হিমায়িত গোস্তারে মতাহেদন ফুট পার প্রদর্শন আম হুজুরে বিশ্বলা দ্বারা আফগানিস্তান বা তাজরি হেদাফ আসলি মামুরিয়াত আমেরিকার মোফাম কেয়ার উপসর বা হামবাস্তগি কেশোয়ার হক গস্তকে আমেরিকা তার সিয়াসত ফরিচি ফুট বা মতাহেদন আস নিয়োজ দরাত মুহাঙ্গমে ওকয় হামালতে তানহ দাওয়াজ রোজ বুধকে করাশ রপা অনুমানে সাফির আমেরিকা তার নতুন অগস্ত কেয়ারলা বুধ মরেন্স গফকে পাসস হামালত নামি তাওনাস পক হয় সাফির উজরতা ফরেচা ইয় ফেদ্ধ গুলতামস পিরাত আম সাফিরনে কনত ডেনমার্ক নরওয়ে বা আইসল্যান্ড বহু তামস গ্রেফতার ও হেমায়ত ফত্র আজ আমেরিকা এলান কেরলান্ড শহরে সক্রমান্থুদ মার্কেজি ইয়ালতে ক্যালিফোর্নিয়া দর আমেরিকা নহমে সেপ্টেম্বর হাইশাহমে সোনবলা রপর মনে রুজা আহমদ শো মাস উদ এলং কেয়ার ইন তাসমিম হামসামন ব বিশ পাঞ্জুমিন সল রুজা প্রস্তাবসনা আহমদ শো মাস উদ বা তরুজ পেশা সল কেয়ার দা হামালতে ইয়াস্তাহমে সেপ্টেম্বর দার আমেরিকা এলং শুনে আস কুইন মাকার্টি শাহ দরে সক্রমান্থু দার এলামিয়ে রাসমি নহমে সেপ্টেম্বর র দার ইন শাহ রুজা আহমদ শো মাস উদ নমিন ও সক্রান্ত হসকে দা ইন বছর দশ শেরকাত করেন দার ইন এলামিয়া মাতাসকে আহমদ শো মাস উদ মারুফ বাশির পাঞ্চ از بنیان گذاران مبارزه علیه اشغال شوروی و سپس علیه طالبان و القاعده در سال 1370 بود و در قوانین حکومت پیشین به عنوان قهرمان ملی افغانستان به رسمیت شناخته شد. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان در دیدار با هیئت از علما بازرگانان و صنعتگران بنگلادش بر لزوم تقویت تعاملات سیاسی اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد او تعامل میان اداره طالبان و بنگلادش را ضروری خواند. بر اساس خبرنامه‌ای که وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه 18 سپتامبر منتشر کرد امیر خان متقی در این دیدار مدعی وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری افغانستان شدند و وضعیت امنیتی ابراز اطمینان کرد. در این خبرنامه همچنین آمده است که هیئت بنگلادشی خواستار استفاده از فرصت‌های اقتصادی موجود شده است. وزارت خارجه طالبان افزوده است که دو طرف بر تأثیر رفت آمدهای دیپلماتیک تجاری و در توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند. گزارش آژانس پناهندگی اروپا نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 2026 حدود 39,000 درخواست پناهندگی از سوی افغان‌ها در اروپا ثبت شده است که 51% آن نزدیک به 20,000 درخواست مربوط به آلمان بوده است. این آمار شامل درخواست‌های ثبت شده از جنوری تا جون 27 کشور در اتحادیه اروپا و شمول نروژ و سوئیس است. بر اساس این گزارش شماره کل درخواست‌های پناهندگی در این کشورها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% کاهش یافته است، اما درخواست‌های شهروندان افغانستان تنها 7% کاهش داشته است. در نتیجه سهم افغان‌ها از مجموع درخواست‌های پناهندگی افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه‌های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.
1: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
2: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک نرشتش.
3: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحمل.
1: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
4: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
1: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه،
6: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
5: از خبر تا حاشیه،
7: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بود که هیچ قابل باور نباشد.
8: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند.
9: افغانستان خودش صدا نداره.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.